son dans la veine. Le roi est mort. Je le lève en marche. توصف رغم الصلاة رحمكم الله. توصف رغم الصلاة رحمكم الله. Rapatkan teruskan صف. Jangan muka masalah. Ilahi yang lebih kusul dari Allah.